0: Google i Moving to the Sun, 6 sati i 12 minuta, slušaš Jutro uz Otvoreni. Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljak je 5.10. Kasandra Petrtin, moj ime Vedran, Jutro uz Otvoreni ovdje. Bio sam jučer u Ivanić-Gradu na Bučijadi i netko je ispred mene išao naručiti pivu od Buče i kaže, frajer, toliko mi je fino da ću sutra za doručak biti. Tako da evo, pozdrav legendi koja danas možda doručkuje pivu.
1: Jesi probao?
0: Da, da, odlično je. Baš je onako tikvasta.
1: Tikvasta je.
0: Tikvasta piva. I sjetio sam se, kad sam svojim očima vidio pred jedno dvije godine, vraćao sam se trajektom Korčula Split. Znači kreće kad, negdje u 6:30 ujutro kreće trajekt. Skorčilo možda čak i u 5, jako rano. I jedan kralj svemira ispred mene je, tu jeste Vela Luka Split trajekt. I kaže frajer ispred mene na trajektu, ulazi u kafić rano jutro, znači zora, on onako sav još oči nije otvorio i uzima pivu i croissant.
1: Ko da piva zna koliko je sad. Croissant možda i zna.
0: Tako da, evo, pozdrav i toj legendi. Nadam se da vi ipak doručkujete nešto malo... Ma, napravo znaš šta, nadam se da doručkuješ pivu. YOLO. Naš WhatsApp je 0914003355. Uvijek nas zanima je čim se baviš ovog jutra, osim što mlatiš po pivi. Reci nam svoj posao, reci nam zbog čega ste budni, mi ćemo onda malo kasnije reći dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Reci nam svoj posao, što te budi i što te probudilo ovog jutra. WhatsApp je 0914003355. Dobro jutro.

0: Zara Larsson i Clean Bandit Symphony, 6.28 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Reci nam čim se baviš, mi ćemo reći dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama.
2: Jutro otvoreni. Evo, slušam vas na putu iz Kuala Lumpura prema Singapuru, kaže Darko. Da, Darko koji radi za Formulu 1 već 9 godina. Imamo, kaže, specijalnu kameru u pit lane-u koja prati ulaz i izlaz iz bokseva. Ja sam jedini iz Hrvatske koji radi za Formulu 1.
0: Darko, molim.
1: Kako faca, čovječe.
2: Velika, ogromna faca.
0: Darko, pa daj, pratim cijeli život Formulu, mahni nekad. Ne budi stranac, mahni ako tvoja kamera uhvati možda i tebe. Jako fora posao, kamera za pit lane, okej.
2: Okay. Evo, poslao je nekoliko fotografija.
0: Nemoj, Darko, samo smo ljubomorni.
2: Baca sol na ranu.
0: Darko, šta kažeš na ovu zadnju utrku? Koliko je bila suluda od 1 do 10? Šta se tu sve izdogađalo? Prvi put od kad ja pratim Formulu, svi bolidi ušli u safe mode.
2: Jel to zbog softvera?
0: Pa zbog svega, da, nove generacije, zbunili su se. Uglavnom, dobro jutro, Darko, hvala ti na javljanju. Idemo dalje, ko je tu?
1: Marko. Nije Darko, nego Marko. Jutro iz maglovite Like, veliki pozdrav za sve šumarske tehničare i šumske radnike od Marka. Dobro jutro, Marke.
0: Dobro jutro, šumari.
2: Ja znam dva blizanca koji se zovu Marko i Darko. Znaš kakim se tata zove?
1: Žarko.
2: Žarko, da. Pozdrav, dečki. Dečki su sa Korčule.
0: A mama?
1: Marko, Darko i Žarko.
2: A sad moram i mamu. Pozdrav posebno onda i za mamu Sunčanu.
1: Pa slatko. Mama Sunčana iznad njih. Cool.
0: Darko, Marko i
1: Žarko. Da, jako dobro.
0: Ko početak vica. Ušli u dnevni boravak Darko, Marko i Žarko. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro. I ugodan radni dan želim svim profesijama, a posebno danas čestitam Svjetski dan učitelja svojim dragim kolegama, a naravno pozdravljam i cijelu ekipu Otvorenog radija.
0: To je bila Jadranka, hvala na pozdravu, dobro
1: na
0: jutro.
1: Na moment sam mislila da...
2: Da je AI.
1: Da je AI ili nešto, rekao, wow, kako je sad ovo, baš lijepo. Onako,
0: Jadranka je istrenirana, nema
1: Jadranka
0: šale.
1: Je to, da, baš je snimila onako profesionalno.
0: Jadranka, bolja si od nas.
1: Apsolutno. Pozdrav svim učiteljima.
0: I učiteljicama.
1: I učiteljicama, naravno.
2: Velik dan za njih.
0: Je, Svjetski dan učitelja. Uvijek pamtim jednu rečenicu koju nam je učitelj iz, šta bi to mogla biti, možda tehnička kultura u osnovnoj školi, kad je rekao, energija je sposobnost nekog tijela da vrši rad. Cijeli život sam zapamtio tu rečenicu. Samo vidim. Zbog ove intonacije na kraju.
1: Da, vidim što te privuklo da zapamtiš.
0: Energija je sposobnost nekog tijela da vrši rad.
1: Aj, aj.
0: WhatsApp je 091 400

0: Sad je 6.54, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Uskoro radimo u 7 se nedam, to je tvoja prilika da razbudiš naciju. Reci nam što te muči ovog jutra, što te čeka u nastavku dana, zašto ti je teško i završi sve sa u 7 se nedam. Možeš se javiti na WhatsApp na 0914 003355. Dobro jutro.

0: Meduza, Lose Control na Otvorenom. Dobro jutro i Danici. Danice.
1: Mukica, znači ujutro oči otvoriti, ja ne znam, otkako znam za sebe, to je toliki problem, to mi je najveći problem u životu, ujutro se probudit, otvorit oči, evo. I sretan rođendan bivšem mužu, živio mi 100 godina, što dalje od mene. Pozdrav, u dobrim smo odnosima, bez brige. Usedam se, ne dam.
0: Uf, svašta se tu dogodilo.
2: Fino.
3: Živio 100 godina.
2: Živio ti, što dalje od mene.
0: Dobro jutro, Danica. Dobro jutro, sretan rođendan bivšem mužu. Ja, kad su već ko sretan rođendan, imamo još nešto na tu temu.
4: Imamo, Andrea se javila, kaže, ekipa jutro. Evo, ja prije posla pripremam balone po stanu, jer sin ima 12. rođendan.
0: O.
4: Pa ako je moguće da mu čestitate, svako jutro obavezno se sluša Otvoreni koji on obožava, a u 7 se budi za školu. Hvala i ime sina je Dominik.
0: Gospodo, znate što nam je činiti?
2: Dominik!
0: Kanana, bit ćeš spomenik!
2: Kako to ide?
4: U jednom muzeju.
0: U jednom muzeju.
2: To molim su vas, uši krvarile. Kad je
0: kako
2: bilo
0: se izvođaš zove, sjeti me.
2: Nešto.
0: Dominik spomenik. Jao, Dominik, mozak mi umire. Please, nek se neko sjeti na
4: WhatsApp.
0: Bobo!
4: Bobo!
2: Nije mogla jednostavnije, da.
0: Ne znam čemu. Daj, šta radimo, sjetite me.
2: Dominiku pijamo ročkas.
0: Dominik,

0: Sve najbolje.
1: Sretan rođen dan.
2: U cilinci moja sreća.
1: Rekli isto vremeno.
0: Da, da.
1: Znaš šta se dogodi kad kažeš dvije stvari isto vremeno?
2: Šta je bum?
1: Pa ništa kao ono. Sretan rođendan Dominik.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
0: I tako je to eskaliralo kod nas.
3: Radnim danom od 10 do 14.
5: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali vodovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher,

0: Offenbach i Head, Shoulders, Knees and Toes u 7.23 na Otvorenom. Dobro jutro, u ponedeljku smo.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Svi koji su u ponedeljku.
0: Nakon one utakmice u subotu u Rijeci na Rujevici, nakon 7-0 od Engleske, čak sam razmišljao da danas ne radimo u 7 se ne dam, jer nekako, znaš, čim vidiš broj 7 odmah kao lagani PTSP, ali mislim da treba prigrliti svoj očaj i baš zato danas treba raditi u 7 se ne dam.
2: Mogle je gore, mogli smo ih 8 primiti.
0: Kužiš. Treba uvijek biti čaša napol puna tip osobe, valjda. Ne znam.
2: Javio nam se Stjepan. Kaže, skuhao sam užinu za sve škole u Osijeku i okolici i u 7 se ne dam.
0: Eto ga.
1: Svaka, čekaj, oprosti, ajmo ispočetka ovu poruku.
2: Skuhao sam užinu za sve škole,
1: za sve škole
2: u Osijeku,
1: u Osijeku
2: i okolici.
1: I okolici.
0: Neka dobra užina, neka, kad, neka velika zdjela.
1: Ako je to već gotovo, kad usta, kad ti krećeš s tim? Evo, samo me to zanima. Svaka čast.
0: Ne, ali ozbiljno.
1: Se ja nešto krivo shvatila. Svaka čast.
2: Možemo još jedan pročitati.
1: Da. Za just in case.
0: Ajmo još 7 puta pročitati.
1: Ajmo dat priliku i Moniki.
0: Ajde.
1: Kaže, susjed ima parkiran svoj stari auto na cesti i zbog toga auta otežano izlazim iz svog dvorišta. Jutro sam autom lupila u njegovu betonsku ogradu nasuprot. Još nisam pogledala štetu jer delamo 7, tak da u 7 se ne dam.
0: I u ogradu se predam.
1: U ogradu se predam, ali bože moj, dogodi se.
0: Moj savjet, nemoj ni gledat štetu na autu.
1: Ne gledaj,
0: pusti,
1: Monika,
0: nek to bude
1: pusti
0: problem koji ćeš rješavati u utorak, recimo.
1: Evo, tamo pišem, ne gledaj.
0: Ne gledaj
1: to... Žmiri, Monika.
0: Meni je zgreban auto, recimo, neki problem za utorak. To mi nije problem za
1: sasvim
0: ponedeljak.
1: Okay,
0: žmiri, parkiraj ga negdje kad dođeš doma, nemoj gledati, reci, to je utorak. Danas se ne...

0: Ovo je bio DJ Gođa i stvar imena Michiko. Sad je 8 sati i 7 minuta. Jutro za otvoreni ovdje Kasandra Petrtin, moj ime Vedran. Jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako je rekao onaj profesor? Jo, gledaj ti vraga, preksutra već srijeda. Je li tak nekako išta rečenica?
1: Da.
0: Eto ti nam. Imam jednu ideju, dame i gospodo, što bi mi sad ovog trena upravo mogli napraviti ovdje, a moja ideja je otprilike ova. 1500 eura na stolu. 1500 eura.
1: 1500
2: eura.
0: 1500 eura,
2: wow.
0: Ajde. Mora. Još par sekundi.
1: 5 sekundi, javi se. Čekaj malo.
0: Ništa od poziva, zvali smo Tanju u Garešnicu.
1: Jel ovo maksimal? Jel ovo
0: Tanja
1: sad
0: se nije javila, izmisla. Samo malo, 1500 plus 250. Gdje smo sad? 1750 eura je na stolu. 1750 eura, jer se Tanja nije javila na telefon, iznos je narastao za 250 eura.
1: Ja mislim da veći iznos nismo imali,
2: ne,
1: jel tako? Ne. Trenutno smo, da.
2: Da, iz Splita je osvojila 1500, a sada iduća prilika je 1750.
1: Wow.
0: Mi moramo još jednom nekog zvati. Ali ne sad, malo kasnije. Do 10 sati, do 10 sati ćemo obaviti još jedan poziv koji je 1750 eura težak, vrijedan. To je novac koji možeš osvojiti u Šparu za jedan epski shopping. Samo se trebaš javiti na telefon sa otvorenim Show Me The Money. Povećaj si šanse, prijavi se za igru na 60085, otvoreni Show Me The Money, ime, prezime, mjesto odakle si, 32 centa košta jedna poruka i onda čekaj naš poziv. Javi se, nemoj biti kod Tanja iz Garešnice.
1: Tanja, Tanja.
0: 1500 eura ti upravo prošlo kroz prste. Nova šansa bit će uskoro, imamo 1750 eura.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj otvoren.

0: Robin Schulz, All We Got. Ovo je Darko, halo Darko.
1: Znate što mene zanima? Kako sad već neko vrijeme ljudi pomalo i čekaju vaš poziv, pa da se jave sa Show Me The Money. Mene zanima oni svi oni drugi pozivi koji kad čovjek misli, aha, vidi neki nepoznati broj, pa javi se sa Show Me The Money, a ono s druge strane dostava. Ili možda ravnateljica od klinca iz škole, ili tako nešto. Mene zanimaju ti slučajevi, jel ih ima, jel ono, kako su prošli i...
0: Thanks, Darko. Za početak, ako se javiš sa Show Me The Money, to neće biti dobro. Novac će ti prokliziti kroz prste. Potrebno se javiti sa otvoreni Show Me The Money. Jedino to priznamo.
2: Jedino ispravno.
0: Ovog puta iznos je porastao na 1750 eura. Bome. Ne znamo za situacije kakve su sve bila nezgodne i neugodne. Znamo za dosta propuštenih poziva. Znamo za situaciju kad nam se javila slušateljica, rekla, zvali ste me, nisam se javila, šta sad? Ha, ništa. Zapravo, više sreće drugi put. Malo prije smo pokušali nazvati Tanju u Garešnicu. Ako znaš Tanju iz Garešnice, reci joj da je
2: javio.
0: Fulala poziv
2: jer za 1500 eura. Jer jedna je Tanja u Garešnici.
0: Ko pa, sigurno ih ima više.
3: Javila nam se Tanja iz Garešnice.
0: Jel je?
3: Je. Čekam da mi da natipka poruku. Napisala je, znam da ste me zvali, ali haha, ali ja se javljam, a mene izbacuje. Evo, tako da ne znamo sad što je točno bilo.
0: Šta se dogodilo?
2: Tko izbacuje? Mi čekali koliko?
0: Pa čekali smo 25 sekundi.
2: 25 sekundi.
0: Apsolutno ništa se nije dogodilo. Ako si se javila nakon toga, onda da, onda je tvoje vrijeme prošlo. Evo, bilo je blizu. Sorry, Tanja. Iduća šansa bit će ovdje malo kasnije. Iznos je porastao na 1750 eura.
3: Možda jedino ako misle da ona zove sad nazad.
0: Ako zove nazad, to ne funkcionira. 1750 eura je na stolu za potrošiti u Šparu. Tvoja šansa stiže uskoro opet.
4: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Znaš da dolazi. Ove godine neka te ne iznenadi. Ove zime ugri se u Zazuri klima uređaje i dizalice topline. Više na Deltron.hr.
5: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
6: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
7: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
8: Posao gotov.
9: Je, napokon.
8: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
9: Ups, oh.
8: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
10: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.

0: jedan evergreen, Pussycat Dolls i Busta Rhymes, Don't Chum. Sad je 8:39, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
3: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: 9 sati, dobro jutro s Otvorenog, ovo su bili Jonas Brothers i njihova stvar X.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kotani.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Otvoreni.

0: Taylor Swift, Mr. Know It All, 9 i 10 je, slušaš Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro, Petra Nikasandra ovdje.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Petar, ti si dobar u matematici. Reci mi, s koliko para mi raspolažemo ovog jutra?
2: 1750 eura.
0: Pretoči to u kune.
2: To u kune, znači 1330 bi bilo 10.000 i onda još...
1: Ne, nemojte pitat niš.
2: Ja mislim da bi to bilo malo više od 13.000 kuna.
1: Tko se javi, njegovo je sve. Jel moguće? 10 sekundi.
0: Aj, manje.
1: 6, 5, 4. Uf.
2: Ajoj. Ajoj.
0: Ne kužim, ljudi imaju ugašene ove zvonja u ringtonove. Šta se događa s mobitelima?
1: Ljudi, ali vi očekujete taj poziv ili...
0: Dajte, upalite zvonjavu, nemojte imati mobitele na vibraciji, nemojte imati mobitelu... Imaj ga, svi stalno gledamo te mobitele. Kako niko ne gleda mobitel koji mi zovemo?
1: Wow, ne, ja sam sad oduševljena, evo, dokud smo mi došli.
0: 1750 plus 250 je?
2: 2000
0: eura!
1: Kabum!
0: Znači, doslovno mi se ruka trese, evo, stvarno mi se ruka trese od nervoze.
1: Misliš da je 10?
0: Ima svakakih stvari za kupiti u Šparu, možete i svašta kupiti.
1: Pa nema šta nema za kupiti u Šparu.
0: Ok, 2000 eura imamo na stolu. 2000 eura, tvoja prilika za doći do tih novaca bit će već danas malo kasnije. Jel, ko je iduće na redu? Ko igra? Jel Lucija iduće na redu između 10 i 14 sati? Kod Lucije bit će nova prilika za javit se na telefon. Odnosno mobitel.
1: Ne, ja sam još u šoku.
0: Ponovimo iznos.
3: 2000 eura.
4: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Ali na otvorenom. Dobar vam dan. Na satu 10:14.
1: Okay.
0: Gura se ponedeljak ovako, malo po malo. Ja sam s vama, ja sam Lucija i želim vam dobar dan. Moj zadatak je vrlo jednostavan, a to je da nekako proguramo zajedno kroz ovaj ponedeljak. I ako ništa drugo, da ovaj ponedeljak zvuči kao jedan dobar petak ili subota. Tu na zadatku su naši hitovi koji će to i odraditi, kao na primjer ovo za ponedeljak. Lost Frequencies, Leave It All.
1: Yes.
0: Pa onda nešto novo. Fastboy. Friško, friško. Music Sounds, a iz kategorije najvećih. Destiny's Child i Independent Woman. Osim toga, 2000 eura za nekoga od vas.

0: Jedno. Ušparaj uz paru.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.

0: Otvoreni. Show me the
1: money.
2: Ajmo, zovite. Nikad više se nisam vesela špeceraju, znači bolja za životom na maks.

0: Face, baby.
1: Ovo su Luzeri.
0: U 8 sati i 12 minuta. Ovo je Otvoreni. Uskoro novo od Bibi Rekse. Šta god žena napravi, zvuči dobro. Sad Girl svira jako brzo u nastavku. No prvo, nauči nas nešto. Danas je svjetski dan učitelja i učiteljica. Još jednom svima koji se prepoznaju u tom obliku i u toj profesiji, želim vam sve najbolje. Svi ste bili nekome učitelj i učiteljica, barem u nekom dijelu života. Pa evo, nadam se da ćemo i sad nešto novo naučiti, kaže Brigita. Brigita će nas probat naučiti fun fact koji je saznala u drugoj trudnoći. Kaže, beba se rađa sa otprilike 270 kostiju, koje se s vremenom spajaju, pa odrasla osoba ima 206 kostiju. Wow! Da, znao sam da imamo više kostiju kad smo bebači, a onda kad rastemo, da, tipa lubanja se, ja mislim, spaja. Tako da, eto, naučili smo nešto novo, nadam se. Hvala ti puno, Brigita, na poruci. WhatsApp Otvorenog je 091 400 3355. Nauči nas nešto, bilo šta. Čekamo. Jer svaki dan nešto naučimo, ali tako? Ovo je Wonderful Life.

0: Podloga za spavanje, madraca, nadmadraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
0: Samo hitovi.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.